交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスパルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、

0: ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

やっほー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

戦うローブライクバトル、強力だが自滅もあるシステムによっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローブライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスマートフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィーズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッドアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: 何やら博士がアバターカーを開催するみたい。
8: そうなんですね。でも いつまででしょうか。
9: 9月13日までみたい。
8: なるほど。せーの、
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
1: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
0: 何が変わるの。
1: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
0: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの。
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの。
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能。

途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ガールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増え

などの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種族によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し、最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: わいいライブで元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃう

0: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 遊びでみんなにワクワクを届け、コーネコーネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。あっ、え、何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド、
1: え、待って、あれ爆発するの、
2: 海の、
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種族によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプ中。
2: うん、
3: お疲れ様です。
4: あ、どうもどうも。
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
0: して。ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
2: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
2: はい、猫さん、
8: あ、はい、いいですか。
2: どうぞどうぞ。
8: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
2: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
7: 楽しい。
8: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は嘆きとして言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再びいいねと声が上がる。本スープもつけたいなぁ、と可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの山

0: 子が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
3: はーい、
4: はーい、
5: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バク
2: バクバク。おー、すげ
7: ー。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、一時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
9: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってます。

0: き延びる。いつも流れの上名、やれるほどで
1: も。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で、私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習ウサギ。

カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。

勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: 録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ポプリエのこいつはアートな。ポプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

オムライクバトル、協力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた5

かパネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動して待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更

攻やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけ

0: などの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: カード効果で戦うローグライクバトル。強力だが自滅もあるし、仕組みによっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し、最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアル

説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格

0: アドベンチャーゲームライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。テオダスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日は行くか。あ、よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローブライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。何やら、博士がアバターカーを開催するみたい。
8: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
9: 9月13日までみたい。
8: なるほど。せーの。
3: 待ってます。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

ード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々好きなトリックを黙々

を練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けだー。うわあ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。はい。

0: 風味あるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる。
2: おお、
0: すごいすごい。あれちょ待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスレンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。ヘブスレン、ザニーティおー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてんの、これ。映画見てるみたい。
3: Au sein de l'astéroïde.
0: Et m'a t'es à la
3: base. Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か。止めてください。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。まだゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
4: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも BigBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
5: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
6: カード効果で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローブライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。
4: あ、どうもどうも、
5: どうも
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: お願いします。

3秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ

0: その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアに、マシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
3: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、はーい、
5: は
4: ー
5: い、
4: はーい、
5: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブラブ
4: ラブラブラ。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
9: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
10: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

カード効果で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。

0: 今すぐ声連グループにジョイン。声連。
1: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエの本日はアートな、ソプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、スプリエの X をチェックしてください。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

モグラ行くバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローブライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

場で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁

ベジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや

空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。

進が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、

おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライヌスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろう。

0: だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある主質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブレイバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: 何やら博士がアバタカーを開催するみたい。
9: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
10: 9月13日までみたい。
9: なるほど。せーの、
11: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場して

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

脱出を目指し、現地ではサバイバーを倒して全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。Vトレ

それとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますのでうまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活しその度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届ける、わきらな金色担当、くぜなのです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉはい。あ、貼り付けだーうわあ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉすごいすごいあれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。あっ、え、何これ、おお、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
2: で、お下のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた、え、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
3: ティックバスケット。

0: 画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット、VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドラ&。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ここ
5: どうもどうも、どうも、
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、ねずこさん、かぶっちゃって。
3: はい、ねずこさん、
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
12: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
8: と、ハスキーの声にサシャが答え、
12: ビール引いてまーす
8: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
12: ココアと言うならば、

0: 午後に、バーバ
1: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
3: はーい、
4: は
3: ー
4: い、
3: は
4: ーい、
3: はい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
0: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バク
3: バクさん。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、一時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
7: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
8: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

んばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど。

知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習詐欺ブースにて

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますのでうまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活しその度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: カード効果で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローブライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんですよ。もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

脱出を目指し、現地ではサバイバーを倒して全滅させよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら

ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？

0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
1: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: サバイバー VS サバイバーは脱出を目指し、現地ではサバイバーを倒して全滅させよう。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはドランド、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。

この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの色の楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり、3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出る。

0: フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: ねえねえさん、レモンと、
2: ベリーと、
3: アイスと、
4: メリーと、
0: バディに、
1: の、会いに来てね。
5: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
0: ん？ん？何やら、博士がアバタカーを開催するみたい。
7: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
3: 9月13日までみたい。
7: なるほど。せーの。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態

状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますのでうまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活しその度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再

は進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドラウンド、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスレンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なし、なし、違うんです、収録でだから僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。

0: しいが辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
3: サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドラウンド、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、
4: どうも。
3: お疲れ様です
5: 。あ、どうもどうも。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
11: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのソーピルコを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、
2: とハスキーの声にサシャが答え、
12: ビール引いてまーす
2: と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
11: はーい。
10: は
11: ー
10: い。
11: は
10: ー
11: い。
10: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁。うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
10: ブラブラブラブラブラブラ
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
13: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

0: 言葉を聞きまぶる。キスの流れの芸名、やれるレベルの。
1: 僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないわ。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向け

けて、まあ音楽作って、CD 頒布して、みたいな活動をしております。直近では、新譜、青天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜ。は、Spotify とか、Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい。では、このまま、新譜青天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫であったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

全滅させよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると、他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し、最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

は脱出を目指し、現地ではサバイバーを倒して全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを

0: 削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますのでうまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活しその度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはドラ&、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ホゾリンです。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは、緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。また、タグ機能横の壁は、このように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられるホジョリンでした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますのでうまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活しその度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツンオーパーカー、バーチャル高校生の吉

娘です。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。
7: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。

0: FM ことのはでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。

敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよー。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ん？ん？何やら、博士がアバターカーを開催するみたい。
9: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
10: 9月13日までみたい。
9: なるほど。せーの。
11: お待ちしてます。
12: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、

パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: サバイバー VS エンティティ、サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

戦うローブライクバトル、協力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローブライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドラウンド、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり、3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい、倦怠気持ち。

0: 状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おーすごいすごいあれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お下のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、怖い！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた、違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
4: サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを

どうして全滅させよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドラウンド、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。
4: ここどうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。

0: 握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
0: 押しっぱなし？
2: あ、うん、なんか、ブルッてし
3: てる。ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
4: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご出演を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
4: はい、猫さん。
5: あ、
4: は
5: い、いいですか。
4: どうぞどうぞ。
5: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
4: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
6: こちらこそありがとうございました。
7: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: 楽しい。
5: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
8: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
8: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
8: ココアというならばココアにバーバ
2: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
8: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ロクロクさ
7: ん。おー、すげー。
9: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、 1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を1つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
10: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
11: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり、3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするプクリエの、こいつはアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、

い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

サバイバーは脱出を目指し、現地ではサバイバーを倒して全滅させよ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒し

しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して前列を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
1: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
5: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
5: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。

ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。

0: 店長の黒万次と
1: 店長の黒川ゆりです。ゲームキサーネコノスはゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、

間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますのでうまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活しその度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー

0: ドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり、3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。

この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは琴ノ葉ラジオから。私が MC を務めます琴ノ葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめた琴ノ葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますのでうまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活しその度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バトル協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド、カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと

0: 行こう。
1: バギーに
2: の会いに来てね。
3: 会いに来てね。
4: 会いに来てね。
2: フレーバーラボ。
0: ん？ん？何やら博士がアバタカーを開催するみたい。
5: あ、おー、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
0: 9月13日までみたい。
5: あ、おー、なるほど。せーの。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるように

0: にするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも

遊んでみてくださいね。Vトレ。Vトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドラウンド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますのでうまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活しその度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。

0: これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー。あ、これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。泣いてる泣いてる。おおすごいすごい。あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカじゃん。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまい！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたんだけど、わい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なしな！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけはそれだったのに、車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと価格違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
4: サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバー

は脱出を、ベンプティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: トニーさんはここ
5: に。あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに。
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: ない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
11: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。主催のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです。と、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
12: ココアと言うならばココアにバーバ
2: ーと渋い声で言う神崎隆博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
11: はーい、
5: はーい、
10: は
5: ー
10: い、
1: はい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
10: ラブ。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に

0: える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き流れる。キスの流れの上目やれるほど
1: で僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。

0: もきれいにできる魔法の水ってところかな。
1: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
2: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
3: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
4: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
5: OK, let's go.
4: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
6: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると、他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し、最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロール好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこやつはあとな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますのでうまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活しその度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

サバイバーは脱出を目指し、現地ではサバイバーを倒して全滅させよう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることが

できれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して、全滅させよ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP が0になるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動しサバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますのでうまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活しその度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、

少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初に

を2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを

0: 見することもできます。
1: さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり、3回なってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。

0: 本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。ヤガテステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド。いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからないクリフレちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画など

などご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの発信文も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

バイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 缶ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。

0: ん？何やら博士がアバタカーを開催するみたい。
1: あ、おー、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
2: 9月13日までみたい。
1: あ、おー、なるほど。せーの、
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: サバイバー VS エンティティ。サバイバーは脱出を目指し、エンティティはサバイバーを倒して全滅させよう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはドランド、いわゆるサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドとなっており、サバイバーは脱出を、エンティティはサバイバーの全滅を目指すことになります。サバイバー側は最初に4つの役職のうち1つを選び、敵を倒しながら先へと進みます。また道中には重火器と回復アイテムが落ちています。見かけたら必ず拾っていきましょう。敵から攻撃を受けて HP がゼロになるか、深い水の中に落ちるとダウンとなり3回になってしまうと脱落となります。敵がいない状態でセーフエリアに入ることができれば勝ちとなります。逆にエンティティは水中に潜り高速移動し、サバイバーを奇襲して全滅を目指します。ランダムで4つの特殊能力を持つエネミーに変化しますので、うまく攻撃していきましょう。いくら倒されても復活し、その度に能力がランダムに切り替わります。待ち伏せなどしていきましょう。エンティティの数や HP や NPC の数の調整、リスポーン時間など細かく調整可能で、少人数でも大人数でも遊べるように調整が可能で、大変ボリューム満点となっています。そんな感じでサバイバーとエンティティに分かれる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。